tek malo usne pomakneš, riječi šta su riječi kad ništa važno ne kažeš.

0: svaka dobra zabava. Jutarnji program od 9 do 12.
1: Uzbuđenje
0: ili uzbuđenje.

is koor. Sasvin koor. Svema svoj i vatra i led. U kap se spoji čemer i med. Svema svoje vrlina i greh. Tuge postoje da bi prizvale smer.